rohkaillannut mii puhkat. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tosiski mus vaimus tämät. Kodon taam ei alat. Tuallan tuu kiedäi min patsil. Varjelan min sottos eiret. Ja eiret tankkan mis puhuasiis vuodan. Tiftasin min loakti tämän päivin paluusiste ja luupuure seunnado saa vuolteen. Tolle aasotan tämän päivin nama muistum ja saa niitä kurastallan varas. Ihe tihte herra, mutta vain mitouttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Kulkka tyhjä tallemi tiedu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda mille lusani siste. Ja rapas tehtyä min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarno juvuje. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtot ante sonkalka ja jas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syksymät, mis vahvaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaa, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtuu ja rahkis puhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kululas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja oskot, alkmusi tuola olkmui maanais onktas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste, varjelyhtsä min nuhkudu olkmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai duara mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi miin ton kohtele almis, paso huvustu namma, pohtustu riihka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivallas laipaamet, atte mitki de min suttui tämme antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min velkallas tasamet. Alle talvo min kehtelo sai sisää, mutta päästi min paha seere. Tässä kuule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoli päivi. Min puhre seunaa osaa.

Pur sportin dan programmi, Beivalars Osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara. Saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programma slok muhtin bibbalversen, ja vidja dig testa sami bibbalis, kvekti du akutan blöis, mai aslanti siri ja erale Jorgalan, ja norga bibbalservi Jorgalosas, milja adjuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploissa.

0: Oqna faddala iqmila saqni. Talmaja iku kjaxi li marjan oqni tien fatta bira saqstallat. U talks aċ rohkodala marja.
1: Jo, mun rohkodala ndal iqmila aċaj. Jesus Kristus anoma bokte. Ja, mun anu gijte vars ku bossi vajinga assa min siste. Dun bossi vajinga tjuvk mikide saani ja daat ellin saani. Ja kiitu ime lahti, kun on vuoittanut at munnu, kun moidaan saarennu du saani, ipmila saani. Ja mun rohkodalan, että son te si, ja kuuletan, että son vuoti välta saani vaimus, ja la satni alka olla si tutt su siste. Kiitu ime lahti du saani obdas. Amen.
0: Kiitos, Maria. No, tällä huis toira faddana just nu kalka lohkot. Mutta mä en kähtyle, no vähän ikki chilik. No, kun mun jutsan ei millä saani pidä. Tällä uskalla okkuta kirjimai mun te jutsan. No.
1: Ja tällä piipal.
0: Joo, piipal tällä. Ja kun jutsan den saani piipal, tällä voi olla ofta saanis biblio.
1: Mip taksle.
0: Massa tahoru vähän suulastahtimin. Biblio.
1: Biblioteka.
0: Naa. Tästä la voilekan tie saani. Anjakko piippal tähän lä tapla olu kirjit. Muhtina tahtia te piippal lä kirji. Ja tapla kuhtalo ja kuhta kirji oktipuat. Ja tällä olisikin tällä Oulu forfattara, voi mä kalka lukta, mä olen tjallan. Eskuudet aikis. No tällä mun inhaapa aipsiikkalikin, mutta tällä suuri mästä Georgia Gafsitsoja ja ei patsil, että tällä tjallu juuun puhuttiin kirjit. Ja tällä on jo kaikki uusi. Tällä Olla testamentta ja Puolistestamentta. Joo, ja tällä on tien kuofti testamentta kaskas. Niin oppila. Tällä just tätä, että Jeesus tämän riekati viehko. No ja lai lohti, että kuoristestamentta. Tämä taito, että tämä hoida testamentta, että tsehko juuvun tämän kuoristestamentta. Ja kuoristestamentta, että almustuvun tämän hoida testamentta. Äiti, kun tien vähän jo tien.
1: Muhti muuttui äitin. Tahat, nu on me juutsat Jeesus ja piirret luokt Olda testamentas, mutta otan jo äiti suu piirre hojoulut apä Paris testamentas mai.
0: Joo.
1: Ja se on ma bossi vai inga mai.
0: Joo.
1: Tällä kuapsi Olda testamentas ja Paris testamentas.
0: Tällä hojoulut oskee Messias piirre, tai jotain voittaduvun. Den salvede, tämän piirillä Paris testaments huijoulu. Ja tämä voittaduvun, tällä tässä on kuin Messias. Tällä on, että tässä on kuin Kristus. Ja mihin ristalaiset? Tätä voi olla tämän saanista kristendom, tämä voi olla Kristus on saanis. No, että kun mihin ristalaiset, mihin osku Jeesus Kristus, että se on tällä Messias, kämän piirillä saakka. Paris testaments. Ja tässä voilka ja tässä saatni me tämä kristallas. Että me osku Kristus alla, Jeesus Kristus alla. Ja Jeesus Kristus on läjä, että teko ruksis arpu miettä tämän piippala. Että on Paris testaments, että vuorit tämän Kristus tai Messiasa. Ja tämä just tämän kuofti testamentta kaskas. Tällä hän reagaili Jeesus. Ja tällä on ollut tätä toppetan Paris testaments, täkärdä Paris profeet, toppet tjallan, että tahkallakaan riekadit. Ja puhemmin tahpahu, vai tälle, kun Jeesus saattai, että mä annan just tjallan, Paris testamentta tjallan imeltä, että tämä olla suuva visti, että tjallus, että den Kristus, että ihan Messias, riekadamme pirra. Just tämä, että koskakaan riekadit ja visti, että.
1: Ja profeetta ennustekke
0: no.
1: Jeesus riada tämä pirra.
0: No.
1: Ja tämän pohti aikki mielekä tahkat.
0: No.
1: Profeetta lekkä rakkaratsut.
0: No, ja tatkal tuus taal en, mie saa tiedä me chalmen, en aini hatte da holla suu, että heinussus matjuuj paris testaments, mutta maita ei, lopkala teus oda testaments, aina mai, no, heinussus, mai mie daalu aini hatte da, hatte da tahpa huvet, mien chalmi joudstego.
1: Ja, Jeesus, mai muhtin sai, kun saarin niitä ja hällä mähtä jäädjiin. Tuo tjuujuha mänkii tukku tjalla kiitto puolestestamentus.
0: Joo, tämä on lekkä nyt tietysti tjallu, samaa tajun lekkä tälle. Aina tiemalla tjallu, tämä hoitaa testamentus, tällä on tietysti evankeliu, tällä on tietysti Jeesus on elliä pirra, ja puhumaan taitta taaku, mä ison taakai läpi ennen alte. Ja tällä on tietysti, no, tällä te vuosi ristalla se pirra tämä apostoli takut. Ja tällä tehdä olu reivet, mai Paulus eri herra tjali, teitä olu servikohti, tämä mahti saada, että tämä muori ehkä ampu ja ampu olu, mutta kun muistelu on Jeesus pirra ja ehkä astu ehkä ähtipäin, ne passi voidaan ammi. No, ja tällä teoskia Oulu dekkar, mä tjuuj, takkalla vaan tämän mainimuskirjus piitpallista tjuuj, Oulu dekkar, mi engalka pohtaiks tahpa huvut. No mulla on juuri siihen, että piitpallista jo ihmillä saa, niin tällä tahata mikki tämän Oulu tiedui pohtaiki piiramai. Ja tahata nu Isuras Oulu dekkar, tällä nu ton uoptoppi nu Oulu ja ton, no, nu mulla taitju ja kun on ollut moodi, että päässä vaan siitä, että ihmillä saa niitä saada äälliin. Ama no, lähtenä vaan siihen asiaan, että oi, täällä on aivan tuohta mies tjöjtty. Juts naa tjöjtty ja naa tahpahu vai.
1: Joo, mänkiilän vaan siihen ton. Ja muhtemin luon piipala. Ja ei muuta luottu nuoloi sääni, ampalta luon. Muhtu. Tällä man kräver det bortta bibelverset med mun darbsan just sådan aikolavas. Det sa det här var ärlig.
0: Ja,
1: då må jag bara väsa han att det går visa läpplen lån i mina sani. Den är jämma lådan. Det sa det satt ni ärlig. Jag må inte väsa han gå igenom bibelen. Lämme inte en bit tjortus. Ja det är de båda går gådan där jag era borg i borgen. Det är också någon bibelvers som skötte ärlig munje. Jag gädde hos han. Jag minns att jag gädde hos. Jag låter bo i Ravagat. Jag bad äpp mig. Jag gör inte delar av svårt i ärligvis. Jag gav nu i min sättning. Jag gav nu tjortus. Jag bo i bjävigt och jag bad här bjävigt.
0: Ja. Men jag lärde att kun on tautta piippalla, että heillä kuullaan ihmillä saa, niin saattaa olla myös iso, että tietysti kanssa on lohkeen nuolu, mutta tuonhan saa täällä lahkaa ja ajatua, mä edän ihmillä saa, niin näiden herra, kun nämä saastalla oskupirra, saattaa ne on nuppis. Tietysti ja jos kauni ollut ehkä ristalla skirji, mä edän ollut mun saattaa, niin muistelin, että se vaasahus ei pirra, mutta ennen minusta minun juttuun, kun on myös saarni kuulla ja tekkar piippal uoppu, tekkar piipelynnervis, niin on uoppu toppa Oulu. Ja tässä on tämä ämpu, niin että on muistat puolipuut, kun ämpu kuulla. Ja no, nuhalla jo ehkä tinkkaan tietysti. Mutta tällä tietysti minun maja, että tuon hetkellä passivoinen kanssa, minä rohkotan haltsa, että passivoinen suunkin minun tu saani täällä. Ja sahtajani, että on myös sahtan kuulla muhtin saani, ohta faattaa pirra. Ei saista täällä loittumaita, mutta saista täällä haave kuulla, fas sulla saa saani. Ja faksaa, että tjuuk, oi, niin paljon. Oh, tästä emme nupuudis. Ja tällä on juuri, että tällä passivoinhan tällä tuntumin tuvaimus. Tahtan täällä saani, että minä olenkaan tunne. Tämä on saattu, että hän ei ole Suomen touttua, kun kuulla saarni. Tämä on saattu, voisiko suhtaa, oi, tiedäkään, niin saarni niitä täällä. Mä ei sun täällä, muuhan täällä on ruotsua ikumin.
1: Suikku te appi.
0: No, mutta tälle mun juutsan, ei tälle kankaji ole mun suht. Tälle on kankaji keihti himmillä ja keihti kun suuk mun vaimu.
1: Joo, tälle on tuota, ja mä oon haalat. Tämä on nyt älikki, että suikku tullut. Mutta tälle on pohjelmus muutti väldit on. Ja ne älikki kuorehaat etsas vaimu ja juuret ja ellima. Ja det månat och bibeli. Jag låg dit om börja bort i väldigt en säni. Jag har nog aldrig ära en den dag. Just det är inte åsig att bort i väldigt. Den tog och dosa, den ravaga. Mot det här auki. Jag låg just det i bibeli. Mot din bibeli vi har själv en mer än ojk bortill. Och det här har nog tog och däppet uppe. Jag har inte alldeles nog att det är en bibeli vi har. Mutta mun on mänki, mä hoitin katsotusti, mun on mänki, vähän tuon juikin, että hui kähpäti luodan tei piipäl viessäin. Mutta mun on mänki, mä olin ämpölän laddan oskun, teillä on just tei piipäl viessäin, mä olen puudulat ja vuhti välten tuon etsän vaimus.
0: No minä ehkä, niin kuin sanotaan, tällä hetkin ja olemusta osku käynyt, että alkuun lähti niille kuin vähän manna. Teko hui, Isä ehti kerit nuolu, että on fäst tekkar deko hui kehpa saa, niin tekkar puu, tekkar millä puhelle tunne. Tässä kun on kiertä hämpö ja hämpö. Ja tällaista on alka hämpö, että mä ja valti vuhti rei. Mä ja mä kuule ja mä louat.
1: Onko te on lättä hämpö?
0: No, mä ei lähe ahtanus. Voi mä lähe
1: ahtanus, te lättä ja.

0: 가 떠오르도 딱 요가 매일 호르 내겠어. 자 뭐든 꼭겠다 호르 음식대 하트 이로와 비이바라 다들 로시 터샤다 왜하지 왜하지 멜데 예뻐는 누 요흐트리 호프트보너스 뭐 터보아타 왜하지 멜데 여보아타 디아데 호흐기 푸아타 데 꾸어루스 푸아타 데라 보에르무스 도미 히트 사트나시
1: 야.
0: 야 뭐다 저스카 푸티 옥트 야리키 로와디 히핀 사니 야 Ma det är på mina laddan, då då den att det går att en del i mitt satt, nej, jag har gått lågat, det är bara att det var så räffig. Jag hade väl tänkt när vi råkade att det bara var inga bara munger 20 sani.
1: Ja.
0: Jag skulle att det må.
1: Ja.
0: Ja, att det då väck må, att det må då den dollars för det.
1: Men jag kan ge det att det är väldigt en del i att jag ska vara till. Den isoras hursa saiki, kun kalle kaive tuoma johke kuului ja olle tuenjalaan ja tuenjalaan. Ahti tien, aistun valti tekkä jaskes pohtu ihmilin.
0: Anja pieivälläs jällimis, anja muun vuotan altan. Mun riipahan maan, että telefoni ja laakan tope kähtsyt Facebooka ja mai tope kaunu ollu ihmisatni. Ja. Mutta mä itse iärä, mä mun niitä apsluokat.
1: Ja
0: just aina alkaen tjohkat, te kuulihan äiki. Ja te pahtaa tälle kuorusvuotta.
1: No, niin jälä. Ja just teos, ei puhaksa itse luokka kanssa piipalla, mutta la hui puhelle lähtee ristallis programma, radios kaunihoulu programma ja podcast, mä ei sikki tarju killi ja saami killi mä ei täällä. Att det alla hojpå är det jag lärde att de sa att hojpå mig ristallars olm. Det lade ju mig mejl med på det att det är ett pass i olm i servivåta. Att de sa att nej, ristallars olm är hojpå. Jag må jag kan nega olm som jag inte mår i dem mig att det är hojpå det alla så att det russla muhtin kan jag sa att hallat. Nå, men muistan, eli muhtimilla on, että tuossa tarvitsee tekemään vuonjallassa ääniä jo ahti. Ja mun jälkeen täällä tekemään aistun laadun kristallassa olmuskin touta piippalle ja kisahta raavi ja no muistelin vähkin tunne. Ja kanssa sahti pähti ohtas lohkat, mutta saastalla lähe huipuille tekemään laadun kristallassa olmuskin.
0: Mitä apsa fuengalas ähti ja etni tän aikis?
1: Joo, mun kolme jahkan tän. Joo, ja mutta teli okta dinka vel mun jutsan just tän saani piirä, ihmillä saani. Eikö tällä, että faktisk okta olmus, kyllä saani?
0: Tällä Jeesus.
1: No, ja mun tällä on tällä okta den lär kortligt nubbi joula evangelium. Den där var det joula evangelium. Det kallt ju Lukas lukte mot Johannes lukte kallt ju vårt kapitel reis. Då kunde jag en fråga versa rätt. Men sagt den lågtan.
0: Ja.
1: Annet. Det har man gått med nu lågtan. Det är egentligen Jesus som bildar det. Mot mun lågtan där. Alkus lii saani, ja saani lii ihmillä luhte, ja saani lii ihmillä. Soon lii alkus ihmillä luhte. Puolle suu pokte tahkujuvun, ja alma suu haka ilman mihkiä tahkujuvun taas, millä tahkujuvun. Suu siste lii ellin, ja ellin lii olumui juokas. Juokas paita seunjadassa siste, ja seunjadassas ei vastai valtantaan. Teli muhtin onnus. Kuhteli vuolkuvun ihmilis, sun ammali Johannes, som bodi tuodastussan vai son tuodastivsi tjoukassa pirra, vai puhkat oskusekki subokte. Ei son len tjoukas, mutta son bodi vai son tuodastivsi tjoukassa pirra. Tällä ei ole tuohta tjoukas, mi tjouki jo ehkä olumu kuhte maailmai puhta. Son lei maailmis ja maailmi la tahkujuvun subokte. Ja maailmi ei toutan suu. Son bodi suu eejas olmuilusa, mutta suu eejas olmut ei vastai valdan suu. Mutta nu är när G

I da god så vos dei valde, sikki de la son addan farmor sa dhikmila mannen, sikki de god hosk så nama alla. God heil rekaran varas, eike orci dahtus, eike olma dahtus, mutta ikmilis. Ja sa ni sattai ajin ja aasai min kaskas, ja mi oinime su hervasvuola, nuko ahti ainu rekaran partni hervasvuola, tie va armus ja tuhtavuolas.

Tonlehtaan kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivalas Osku, mai radio DSF la Bohtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gusslan, ja don kuullut Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

Et melig eichtus golem loavos tjautom, ja freja sotton anos pärtinan. Mon läppä jällim kirjai tällem tjallom, ja passi veinjale mukastasham. Muotsa ippmil komun sottos leetjem, tän auttas kihtän sumu vaimustam. Mon maittai pesto juumi tarpa seetjem, ja ippmil läppis mäysi suttuitam. Ippmili kihtus vatmas esmo välti, nuf tehtok väivän nuf koletjingal. Puassuttu Jeesus, antakasi jaatti, sovaras loonas tuusa oskun täl. Ippmili kihtus, komun päivä laatsat, täl atsun arp muut rounui loihtadit. Mun fasti suttu, loslem ofto laatsat,